homo pu a iñe e asain kona ite hera ba pei sao pura hei seneta koñe e asain de hea e niko ha e ombo potrigira ñane ñe e ñande pura hei ha ñande paraguay de ko a uye vete mante maumabetepe ñaño hendu ye upebe.